0: پاس خبریں۔
1: پردھان منتری نریندر مودی کل صبح 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات کاریکرم کے ذریعے دیش ودیش کے لوگوں سے اپنے وچار ساجھا کریں گے۔ یہ ماسک ریڈیو کاریکرم کی 138ویں کڑی ہوگی۔ آکاشوانی اور دوردرشن کے سبھی نیٹ ورک سے اس کا سیدھا پرسارن ہوگا۔ پردیش میں 17 ستمبر سے 17 اکتوبر تک چلائے جا رہے سیوا سنکلپ ابھیان کے دوران وبھن گتیویدھیاں آیوجت کی جا رہی ہیں۔ اس کے تحت آج سے آنگن ملن کاریکرم کی شروعات ہو رہی ہے۔ اس 10 دیوسیہ کاریکرم کے دوران پردیش کے سبھی 97,882 آنگن واڑی کیندروں پر جاگرکتا کاریکرم آیوجت کیے جائیں گے۔ ایس بی آئی نے 28 سے 30 ستمبر تک پرستاوت دیش ویاپی بینک ہڑتال کے بیچ کسی بھی بینک کے اے ٹی ایم سے پیسے نکالنے یا دوسرے اے ٹی ایم لین دین پر کوئی شلک نہیں لگانے کی گھوشنا کی ہے۔ ایس بی آئی کی سبھی شاخائیں کل رویوار کو بھی کھلی رہیں گی۔ پترکار، سواستھ اور درگھٹنا سموہ بیمہ

0: متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے اور ایشیائی کھیلوں میں بھارت کی خواتین اور مردوں کی کبڈی ٹیموں نے جاپان میں سونے کے تمغے جیتے ہیں تیجندر پال سنگھ تور نے مردوں کی شارٹ پٹ میں چاندی کا تمغہ جیتا تمغوں کی فہرست میں بھارت سونے کے 4 چاندی کے 12 اور کانسے کے 14 تمغوں کے ساتھ 30 تمغوں تک پہنچ گیا ہے اور اب خبریں تفصیل سے انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ بوتھ لیول افیسر بی ایلوز انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کی مہم ایس آئی آر کے دوران ان گھروں کا دورہ کریں گے جن افراد کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں تاکہ درکار دستاویزات جمع کر سکیں اس کے بعد بی ایلوز ان دستاویزات کو ای سی آئی نیٹ پلیٹ فارم پر اپلوڈ کریں گے نئی دلی میں انتخابی کمیشن کی منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا کمیشن نے وضاحت کی کہ اس طرح کے افراد کو الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر کی جانب سے سماعت کے لیے طلب نہیں کیا جائے گا اس میں کہا گیا ہے کہ سماعت صرف غیر معمولی حالات کی صورت میں ہی کی جائے گی اور وہ بھی ترجیحاً آن لائن ہوگی انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے ایس آئی آر کا حکم اس کی اتفاق رائے سے طے پائی منظوری کے بعد جاری کیا گیا مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے
1: بہار اور مغربی بنگال سمیت 20 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی کا کام مکمل ہو چکا ہے انتخابی کمیشن نے کہا کہ ایس آئی آر کے دوران اگر کسی شخص کا نام شامل نہیں ہو پاتا اور وہ اپنا نام شامل کرانا چاہتا ہے تو متعلقہ انتخابی رجسٹرنگ افسر کو درخواست دے سکتا ہے چیف انتخابی افسر ضلع انتخابی افسر انتخابی رجسٹریشن افسر ان ووٹروں کے اندراج کے لیے خصوصی مہم کا آغاز کریں گے دلی کے چیف انتخابی افسر کی درخواست کے پیش نظر دعوے اور اعتراضات داخل کرنے کی آخری تاریخ بڑھا کر 30 اکتوبر کر دی گئی ہے نوٹسوں دعووں اور اعتراضات کو نپٹانے کی آخری تاریخ بھی 30 نومبر تک بڑھا دی گئی ہے دلی سے دیپندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے محمد اعظم خان
0: نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل برائے میڈیا آشیش گوئل نے کہا کہ آج کمیشن کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں اعلیٰ انتخابی کمشنر اور انتخابی کمشنر ڈاکٹر سکھبیر سنگھ سندھو اور ویویک جوشی موجود تھے انہوں نے کہا کہ پچھلے برس 24 جون کو تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے جاری کیا گیا ایس آئی آر کا حکم کمیشن کی اتفاق رائے پر مبنی منظوری کے ساتھ جاری کیا گیا تھا جس کا آغاز بہار سے ہوا کمیشن نے یہ وضاحت بھی کی کہ کابینہ سیکرٹری کو بھیجا گیا خط انتخابی کمیشن کے کسی پالیسی میٹر یا اس کے آئی ٹی ڈویژن سے متعلق نہیں تھا بلکہ یہ خط انتخابی کمیشن میں ڈپوٹیشن پر آئے ایک آفیسر کے کام کاج سے متعلق تھا بی جے پی نے اپوزیشن پارٹیوں بالخصوص کانگریس کی جانب سے ایس آئی آر کے سلسلے میں انتخابی کمیشن پر عائد کیے گئے الزامات کی مذمت کی ہے اور اسے انتہائی افسوسناک قرار دیا ہے نئی دلی میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے سینئر لیڈر روی شنکر پرساد نے کہا کہ انتخابی کمیشن پریس کے لیے ایک نوٹس جاری کر چکا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی ایس آئی آر سے متعلق فیصلے اعلی انتخابی کمشنر اور دونوں انتخابی کمشنروں کی رضامندی سے کیے گئے ہیں جناب پرساد نے کہا کہ کیرلم کانگریس نے اعتراف کیا ہے کہ اس کی جیت کی ایک وجہ ایس آئی آر تھا کیونکہ اس عمل کے سبب ان جعلی ووٹروں کو ہٹا دیا گیا جو غیر قانونی طور پر رجسٹرڈ تھے
2: اسی ایس آئی آر کو کیرلا کی کانگریس نے صحیح مانا کہ ان کے کارن ہم کو جیت ملی ہے کیونکہ وام پنتھیوں میں جو الیگلی نام گھسوائے تھے وہ نکلے فیک ووٹر اور ہم جیتے چناؤ آیوگ نے آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی وشے سپشٹ کر دیا ہے
0: وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 138واں نشریہ ہوگا یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورک اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا اسے اے آئی آر نیوز ڈی ڈی نیوز وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کی یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں بھی نشر کیا جائے گا وزیر داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ نے آج کیرلم کے کولم کے نزدیک کندرا میں صارفین سے متعلق بھارتی قومی امداد باہمی فیڈریشن این سی سی ایف کے تحت مختلف ترقیاتی اقدامات کا آغاز کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ بلو اکانومی کے سلسلے میں کیرلم کے مستقبل کی خاطر بے پناہ امکانات موجود ہیں اور امداد

0: باہمی کے شعبے کو اسے بروئے کار لانا چاہیے. انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ آزادی کے بعد سے لوگوں کی ہمیشہ یہ مانگ رہی ہے کہ مرکز میں امداد باہمی سے متعلق ایک علیحدہ وزارت ہو. نریندر مودی حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے بعد اس سلسلے میں اقدامات کیے گئے.
1: آزادی سے اب تک دیش کے سبھی کسانوں کا اور کوآپریٹو سیکٹر سے جڑے ہوئے سبھی لوگوں کا ایک مانگ تھا کہ کیندر میں کوآپریٹو منسٹری بنے, مگر وہ پورا نہیں ہوتا تھا. نریندر مودی جی نے کوآپریٹو منسٹری بنا کر دیش کے گرامین وکاس, کرشی وکاس اور ویمن ایمپاورمنٹ کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے.
0: کیرلم کے کولم میں ماتا امریتا نندمئی کی 73ویں سالگرہ تقریبات کے ایک حصے کے طور پر منعقدہ ایک دیگر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ ماتا امریتا نندمئی نے خدمت کو ایک مشن میں تبدیل کر کے ایک مثال قائم کی اور لوگوں کی خدمت کے جذبے کو ایک تحریک میں بدلا جو دنیا بھر میں لوگوں تک پہنچی.
1: 10 لاکھ سے زیادہ وکشاروپن, سواستھ, شکشا اور آجیوکا کی بھاونا, اور اس کے ساتھ ساتھ 101 گاؤں کو پورنتیہ سے آتم نربھر بنانے کی دشا میں اما نے بہت بڑا کام کیا ہے. سنیوکت راشٹر کے ملینیم وشو شانتی سمیلن اور وشو دھرم سنسد جیسے کئی منچوں میں ہندوتو کا سیوا کا سندیش اما نے پہنچایا.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے کہا ہے کہ بچوں کے درمیان منشیات کے استعمال کو ایک عوامی صحت کے معاملے کے طور پر ہی نہیں بلکہ بچوں کے تحفظ کے ایک معاملے کے طور پر بھی دیکھا جانا چاہیے. وہ پٹنہ میں آج بچپن کی بحالی, منشیات کے استعمال کی روک تھام اور دیکھ بھال اور تحفظ کے ضرورت مند بچوں کو اثر نو مربوط کرنا کے موضوع پر ہونے والے سیمینار سے خطاب کر رہے تھے. چیف جسٹس نے اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا کہ منشیات کے استعمال سے متاثرہ بچوں کو تحفظ, علاج, کاؤنسلنگ, بازآباد کاری اور تعلیم, نیز خاندانی زندگی کے بحالی کے مواقع فراہم کیے جائیں. جسٹس سوریہ کانت نے تعلیمی تسلسل, محفوظ خاندانی ماحول اور بعض آبادکاری کے عمل میں دیکھ بھال کی اہمیت کو اجاگر کیا. چیف جسٹس نے پٹنہ میں ملک کا اولین متاثرین کے حقوق کے مرکز کا بھی افتتاح کیا. اپنی نوعیت کا یہ اولین مرکز بہار اسٹیٹ لیگل سروسز اتھارٹی کی عمارت میں قائم کیا گیا ہے. یہ مرکز مختلف جرائم کے متاثرین کو ایک ہی مقام پر قانونی حقوق اور ضروری تعاون فراہم کرے گا, جس میں وہ متاثرین بھی شامل ہیں جو نظر نہیں آتے. بندرگاہوں, جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سروانند سونوال کے ہمراہ گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر سنگھ پٹیل نے آج کچھ ضلع میں دین دیال پورٹ اتھارٹی میں 150 ٹن یومیہ صلاحیت والے ای میتھنال پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا. اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جناب سونوال نے اجاگر کیا کہ اس پلانٹ کے آغاز سے ملک بھر میں روزگار کے متعدد امکانات پیدا ہوں گے.
2: ہمارے کانڈلا پورٹ, مندرا پورٹ, مہاراشٹر کی جے این پی اے اور بنگو ساگر میں بچے ہوئے ہمارے اڑیسہ کے پارادیپ پورٹ, سار پورٹ کو آج میگا پورٹ کا استعداد ملا. اس کا مطلب ہے ایک پورٹ نے 150 ملین میٹرک ٹن کارگو ہینڈلنگ کیپیسٹی کرنے میں سفلتا پراپت کی ہے. جتنا بھی کارگو ہینڈلنگ کیپیسٹی بڑھے گا ہمارا اپارجن بڑھے گا, اپارجن بڑھے گا تو روزگار بڑھے گا.
0: وزیر خارجہ ایس جے شنکر نیویارک میں آج 81ویں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے ہائی لیول اجلاس سے خطاب کریں گے. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا 81ویں اجلاس اس موضوع پر منعقد کیا جا رہا ہے, اعتماد کی بحالی, کایا پلٹ کے لیے انتظام کرنا, ایسا اقوام متحدہ جو سب کے لیے ہو. جنرل اسمبلی میں تمام 193 اقوام متحدہ ممبر ملکوں کے صدور حضرات, وزرائے اعظم اور سینئر نمائندگان یکجا ہو رہے ہیں جو بڑے بین الاقوامی معاملات پر اپنی ترجیحات اور موقف پیش کریں گے. اقوام متحدہ کے مطابق اس اجلاس میں عالمگیر تعاون کو نئی زندگی عطا کرنے, پائیدار ترقیاتی اہداف میں پیش رفت اور امن, وقار اور مساوات کے لیے اجتماعی کارروائی کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل کر رہے ہیں جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس پختہ عہد کا سلسلہ جاری ہے. سیوا اور سوشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے. آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ پریکشا پہ چرچا پہل کے ذریعے اس نظریے کو اس طرح بروئے کار لایا جا رہا ہے.